tubak nga linog manghigala na itabod sa ilang nasod. Ang kaduha ka linog maigo dool sa lungsod sa baybayon sa Moron, mga 160 kilometro sa kasadpan sa Caracas. Ang Interior Justice and Peace Minister sa Venezuela nga si Diosdado Cabillo mingon nga ang gakusog nga mga linog nakahatag og kadaot sa mga siyudad sa tibuok kanasod. Umay-umay nga mga building anang hugno sa sidlakang bahin sa metropolitan area sa Caracas, matod ni Cabillo mga higala. Abi mga kaigsuna ng hitabua mga higala. Sa ato ang mga kaigsuna, bilinog mga higala dito sa ato last year mga kaigsuna dito last year pa man to bro no? Sa Bugo? Niya, kining tuiga karos 2026.

0: pagtukod, pag-usab sa mga komunidad o pagpalig-on sa kahandam batok sa mga kalamidad sa tibuok probinsya. Ipasiugdan ni Guba Pambarikwatro nga importante kayo ang tukmang panahon sa paggawas sa pundo aron matabangan ang mga apektadong pamilya sa pagbangon, maibalik ang mga importanteng serbisyo publiko o malikayan ang dugang nga kalangan sa mga proyekto sa rehabilitasyon. Usa sa mga prioridad nga hangyo mao ang pagpagawas sa nabiling 3.6 billion ilalom sa DPWH Quick Response Fund alang sa pagayo sa 148 ka mga dalan, taytayan ug mga eskwelahan nga nadaot sa linog tungod sa tungod kay 856 million pa lamang sa kinatibuk-ang 4.5 billion nga kinahanglanon ang napagawas. Yan yung usab sa konsehyo ang Department of National Defense nga paspason ang pagpagawas sa pondo ilalom sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund, lakip ang 2.9 billion alang sa Disaster Rehabilitation and Recovery Assistance Program nga mutabang sa 14 ka LGU nga napiktuhan sa bagyong Tino, Consolacion, Liloan, Compostela, Danau City, Cebu City, Mandawi City, Talisay City, Toledo City, Balamban, Asturias, Puro, San Francisco, Pilar ug Tudela. Gisuportahan usab ang pagpagawa sa 105.6 million alang sa pagtukod sa mga temporaryong tent city o pagpaayo sa uban pang mga pasilidad sa gobyerno nga nadaot sa linog. Gitambungan ang maong meeting sa mga regional director sa mga nasudnong ahensya sa gobyerno, mga lokal nga official o mga representante gikan sa pribado o sektor sa negosyo nga nagpakita sa ilang nagkayosang pagpaningkamot sa pagtukod pag-usab sa mas lig-on o mas andam nga mga komunidad. Alang kang pa Gobernador Pambarikwatro, ang pagbangon gikan sa kalamidad dili lamang maitungod sa pagtukod o pag-usab sa mga istruktura kundi sa pagpasiguli sa kinabuhi sa mga tao, pagpanalipod sa mga komunidad o pagsiguro nga ang matag Cebuano adunay paglaom o dignidad sa ilang pagbangon. Dili na mahimong paabuton ang rehabilitation ang matag proyekto nga mahuman nagpasabot o mas luwas nga mga eskwelahan, mas ligon nga mga dalan, na pahiuli nga mga komunidad o mas hayag nga kaugmaon alang sa katawhan sa Cebu. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio, og nanuka dalan diri sa Cebu 2, shout out ni Sir John John Sumalinog, Hildo Galliardo, Engineer Aaron Laguardia, Ma'am Marisa de la Cruz, Ma'am Andrea Paras, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Ting Real Aliego, Eddie Induna, Andy Laurente, Direktor Aldin Horlano, og siyempre sa atong konsehal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB Member Glenn Regado. Kini ang inyong tigbalita. Dakap din mobs, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Daga salamat ni Kuya E. Captain Moves Alcer Dungog. Siya ang kompleto detalye sa mga balita sa probinsya sa Sugbo mga higala o sa balita sa regional. Samta mga kaigsunan, arita mga higala no, sa mga balita karon sa kalambuan ng atong galungsod sa Tuburan. Mga higala, di ato na kalabayang Martes mga igsoon, Hunyo 23 sa tuig 2026. Ang LGU Tuburan, ubos sa pagpangu ug ubos sa liderato ni Mayor Cidy Diamante, walang puso nakahimo sa lain na usab nga Season 15 na LGU Tuburan Outreach Program nga gipahigayon dito sa Barangay Kansi, lungsod Urning, maongga lungsod sa ato pinalanggang Tuburan. Di ang maongga outreach program adunay tema nga bringing services closer to the people. Diin kining padayong kalihukan nagpadayon sa kabilin sa programa nga gisugdan niadto pang tuig 2011 or 2011 sa administrasyon ni kanhi Mayor Demokrito Aljun Diamante. Nagpakita kini sa padayong tinguha sa munisipyo nga mahimong dali maabot ang nakasentro nga serbisyo mga higala publiko sa panginahanglan sa tuaga katauhan mga higala. Nakapahimos ang gamang amalupyo sa barangay kanser sa libreng konsultasyon o libreng konsultasyon sa tuaga doktor sa RHU 1 and 2. Ingon man sa angga paghatag og mga tambal og bitamina. Gipahimos lang usab nila ang serbisyo gikan sa veterinary outreach program sa tuaga Municipal Agriculture Office aron masiguro ang gamaayong panglawas sa tuang mga kahayupan sa mga mag-uuma o mga binuhi nila mga higala. Gihimo usab ang mga serbisyo para sa personal nga kalimpyo o kaharuhay mga higala lakip na ang libreng paggunti o pagpanupi mga higala o pagmasahe para sa mga napili nga benepisaryo. Ang mga kaubang ahensya o mga voluntaryo na kuusab kaayong natampo sa hapsay nga malampuson sa tibok nga kalihukan. Hiyatagan usab o pagkaon ang mga nanambong, libreng lugaw, libreng paan mga higala, libreng ice cream. Paniunto labaw sa tanan mga higala nga gipsawan sa tanan mga igsoon sa mga niservisyo o sa mga giservisyoan nga nakapahimo sa mga bata usab og tiguan og mga hamtong mga higala og uban pa mga membro sa komunidad. Nahimo kining kalihukan tungod sa paghiusa sa LGU mga opisyal sa barangay Bureau of Jail Management and Penology kung BGMP Tuburan District Jail sa Philippine National Police sa Tuburan Municipal Police Station o uban pang mga kawani nga gitahasan sa kahimsog sa panglawas sa tuang galungsod o sa mga nagkalain-laing kaubang mga ahensya. Magkato mga kisunan ang bagabalita sa tuang LGU Tuburan Season 15 Outreach Program mga higala. Din matag-adlong Martes mga kisunan atong gilibot ang matag kabarangayan sa ato aga 54 barangay sa ato aga lungsod mga higala aron paghatag or paghatod paghumit mga higala hungita na kita dia sa ato tagsatag sa kamaga tugkaran sa ato ang barangay mga higala sa serbisyo ni panggoberno mga kaigsunan. Samta mga higala laing balita mga kaigsunan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan ribbon cutting o turnover ceremony sa RHU 1 o 2 wellness centers mga higala. Higayon, gumikan sab sa tabang sa AmeriCares Philippines. Usa ka bag-ong yugto no sab sa kahimsog ug mas maayong pagserbisyo sa katawan sigon pa ni Mercedes Javante. Gipagayon kagapong adlaw ang opisyal nga pag-abli ug pagtugyan sa RHU 1 and RHU 2 wellness centers nga nagtimaan sa dakong lakang aron mas dali maabot o ingon man makuha sa batag lumulupyo sa Tuburan ang mga serbisyo alang sa kahimsog sa pangisip o emosyonal nga kaayuhan. Ang atuang LGU Tuburan dinhi sa atuang gabunisipyo ubos sa pagpangulo mga higala o liderato ni Mercedes Javante nagpahayag sa or nagpabot sa dako o kinasingkasing nga pagpasalamat sa AmeriCares Philippines. Ilabi na kang Mr. Paul Gwyn Pagaran ang National Director sa mga ahensya o si Miss Julian Iwikan Samson, Project Coordinator sa MHPSS. Tungod sa ilang walay puas nga suporta o sinsirong pagpahinungod aron matuman kining mahinungdanong proyekto. Sama sa giingon, ang tinuod nga pag-uswag dili lang sa mga natukod nga edipisyo kundili labaw pa niini makita sa kinabuhi sa mga tao nga natabangan na ug sa paglaom sa gidala ngadto sa matag pamilya sa atong komunidad mga higala. Mga kaigsuunan ang kinilagay mga higalang paglambo sa tuang lungsod, sa tuang lugar, sa tuang probinsya. Dili man lang mga higala pinaagi anang nakita na to dihang mitoybo ng mga buildings, mitoybo ng mga pasilidad, mitoybo ng mga edipisyo mga higala. Mga ingon ta mga higalang kalimpyo sa lugar. Uban pa mga kaigsuunan mga proyekto mga higala. Lakip na sad ning mga programa mga kaigsuunan nga makatabang mga higala sa tuang mga igsuon. Labi na gyud sa na problema sa ilang mental health. No, sa ilang emotional nga mga problema mga kaigsuunan, no. Kay dako kay ini mga higala karong kapahimuslan, no, kining inani nga mga klase sa mga programa mga igsuon. Sayod ta, no, sa pagkakaron mga higala daghan ba kayong kaso sa suicide, bro. No? Kining mga kaso sa mga na, dunay mahitabo nga magkutlo silang kinabuhi. Ngani uban mga higala mostly naging

0: sa Malipyong Dugo, DTX 500. Para sa himsog na tayo, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tayo. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin niyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
3: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City. Mag-76.
4: Uy, Kuya Atan, nausa mo na yung atong amigo nga masulupon magkaayog naong?
5: Dito, no? Atong pagutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkaayog kag naong karon?
6: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
4: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato ug labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas ug uban pa.
5: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod pod sila sa binitilyang beer ug soft drinks.
4: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
7: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
8: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

Maingudto, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na tibuok kalibutan. Pamagi sa tong Facebook page Bantay Radyo Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Adlaw Birnes, pizza 26 sa buwan sa Hunyo 2026. Mag-uban ta. Mag-uban ta ni atong usa ka oras.

Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa makadaot nga binuhatan, gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay, bisan pa ang mga lalaki.